ye bom paye. Ye bom paye fa onyini che. Apomodin. En kwa tenti ho. Weni ni ewebi nyanku pong e shusha maye yin. To kan Bible na o se. Me dof o dofo mi yin paye ma o se. Adi e nyina mu e su yi. Ne nya ho din. Se di e su ukre yi yo no. Enu ni ni onyanku pong shusha maye yin. Unyankupo epe unyankupo pe enu nyankupo sise ni se ye bedi ye nkwa na amen ene ope jampa ebo se urade empetu ubi edema mi fie mpapa fie edema yiri fie mikuru fie empo bro unwa ye teso ana ukura ye fie so